0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno butuh matunuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta Radio ingkang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selanjutnya pun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

0: 哦，调啊调，
1: 嗯，沙坡，奔波的乌鲁木齐归期，
0: 我应该买样子了吧？对呀，
1: 阿哥不托莫，我不托罗，我罗不拿住诺，我来这里托诺，我来这里啥啥那呀？
0: 我是诺，我样。Teriwi tono
1: Kulayan
0: Ngelak Kundangku Koso salit Teriwi tono Apa yang kanku tidak unjuk
1: Tersosono Cukup nargyo Tua legen lansak padane Atur nono ngersani kanjeng yang bismo Oh ditukui sing tak karwake Duryudana
0: kuwi omben-ombene wong kang lagi sesuka Ndrawina Kresna pun kaki njaluk ngombe
1: Oh dengakang ku apa
0: apa ingkang tok cawisake
1: Ketiing para perwira kang padha kukurun madyan ing palakan
0: Oh putuku ngger putuku mapan iku ingkang tak jaluk kene-kene Werkudara Ajok no tak umbene kulup Murtad mo si besmo
1: Dursa sana lo Ora perlu ngrembok wong sekarat Ayo tiwa